0: and I'll write your name.
1: На Корошкам радио са твои най-любши хити с табо въз дъж. При теби дома. На поти и на вдел.
2: Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say.
1: Корошки радио. Ритъм Корошка.